u jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nekrštenim vinom, umalo da me potiski ćilkoši konačno do tuku violinom. Pesma beše o suncokretu, zla boga, žalosna. Samo za nju se kod nas vrlo malo znao.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Ribarsko selo Varena na jezeru Komu uvelo je kazne za sve koji ulicama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu. Prema novim pravilima koja su uvedena u junu mesecu, prekršioci će plaćati kaznu do 200 evra. Ova mera deo je nastojanja da se ublaže posljedice masovnog turizma u Italiji. Posetioci Varene, koja se nalazi na istočnoj obali jezera Komo, upozoreni su da kupaće kostime i goli torzo smeju da imaju samo na plažama, pristaništima i dokovima. Nova pravila odnose se i na organizovane turističke grupe. One ne smeju da imaju više od 25 članova, a turističkim vodičima zabranjeno je korišćenje megafona i drugih uređaja za pojačavanje glasa. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 400 evra. Grupama je također zabranjeno zadržavanje na pojedinim ulicama i u istorijskim uličicama koje su posebno označene.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Na zvaničnom sajtu Varene navodi se da je ovo mesto postalo jedno od najposećenijih na jezeru Koma zahvaljujući bogatom istorijskom, umetničkom i kulturnom nasleđu. Smešteno oko sat vremena vožnje severno od Milana, jezero Komo jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Italiji. Na tom području snimani su brojni filmovi, među kojima su Casino Royale i Oceanovih 12, a omiljeno je i među poznatim ličnostima, uključujući Georgea Clooneya, koji na jezeru ima kuću za odmor. Meštani uglavnom podržavaju nova pravila. Jedan stanovnik rekao je da svako može da se oblači kako želi na plaži, ali da je prilikom ulaska u prodavnice, restorane, crkve ili na trgove potrebno biti pristojno obučen. Drugi smatraju da nije primereno šetati kroz mesto samo u kupaćem, dok treći ocenjuju da se turizam promenio.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Ova odluka deo je šireg trenda u Italiji gdje lokalne vlasti uvode nova pravila kako bi ograničile negativne posljedice prekomernog turizma. Nedavno su vlasti na Sardiniji zabranile korišćenje suncobrana na jednoj od najpopularnijih plaža iz bezbednosnih razloga. Na brojnim italijanskim plažama već su uvedena vremenska ograničenja boravka kako bi se spriječile gužve, dok su gradovi poput Venecije i Rima uveli nove turističke takse radi smanjenja broja posetilaca u periodima najveće posećenosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: Ima mladine. A ništa, ako stoji tako odlučili, ja sam tu.
5: Ma, druže, mladine, ajde ti jednu povedi.
4: Sad ću, pjevaću.
5: Ajde.

Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24.020 Kanjiža, Srbija. Website, broj medija, RA 000330.